0: A wieso sa hodžace k bievemu nevesčinskému šaty, vo kotrom šie Katarína Šinko-Rajtová Torunia pola nás spievala, chceme sa nietko tiež v rečnym kučiku venovať, no haj, čemu da popravom? Manželstvu? Zmanželeniu? Abo kvasu? Doktor Jana Šulčina, dole vie.
1: Rečný kučik serbským rozhlasom.
2: Tematika dženstnišeho ričného kučika je romantiska. V zvisku s kreatívnym písaniom literariského teksta pytachu šulerky nedavno za serbským převožkom nímskeje zestejinky hajratsantrak. Za svoj antrak namakame v dvuričných svonikach ekvivalentaj namjet abo požadanje, ktorej so pak skere ve formálnych kontekstach vúživatej. Svoje postva zdá so tutim zvisku lepše. Šako znajeme v uprajenje, zo je nechtu vo jeje ruku prosu, štož je převožk nímskeho vobrota ihre hand anhalten. Dalši v svonikach podate namet reka nikomu manželstvo poskyčeč, štož pak skere za vikovanjom klinči, nic pak za romantiskim aktom. Tuž bych prajeva, zo je mody muž svoju lubovanu vo manželstvo, vo zmanželenje abo vo kvas prosu. Z mediju vieme, zo môže tole menšim a v privatnym kruhu byč, ale tež, zo si nekoci za to vulku a zjavnu kulisu vupytaja. Veselime so nad kuždym, tež serbským kvasom. Šo jedne tež, štú je koho do toho vo manželstvo, vo zmanželenje, abo vo kvas prosu. A som čipna, kak sú vone šuleky serbské romantické texte formulovali.
0: To by je dženstnýši riečný kučík z doktor Janu Šočiny.

To je skupina Kontakt s titulom Rjane Puče. A Rjane Puče, abo zajímavé Puče, tekiva jasnano modim ľuďom, koci už ište prave nevieča, do kotroho smira cedža po uvaniu pozdišo raz hič s Nemským centrumom za astrofyziku možné praktikumy, abo tiež poskytky za mode ľudí a dživové poskytky, to bychu témy na čerovším zetkaniu. Na grillovanie z kobasku a dobrým napojom však obšeprošuje Nemské centrum za astrofyziku miestem hižo viacore leta pravidvône do koniec na informácijské zariadovanie a tam meriachu sa prašenia emt čera tiež předovšem na to, no što da jenik z našej modžinu. Dže môža pola vás praktikum činič? Vod d a kotre vukubvania potom naposledke poskyčuje čo to je so čera vodmujavo tam v koniecach 100 a cítce či v osobu, abo zajemcu sú se tam došli dokonec a v osobie vôľky by viezo tiež zajím za tak menovaným Low Seismic Lab, po takým za podzemským laborom sú sa ľudia prašeli. Tam chcú ju vedieť, čo sú prichodné kročele a viezo tiež d popravom budú potom skončne nešto vidieť od toho, že ho odhľadajú od vôľkých džerov. Sto a cítce či zajímcu po takým čera koniecach na informacijským večoku na reálnym zábavným grilovaním s Nemským centrumom za astrofyziku.

Co da menšinou, posed mich je runješa kostim hižda rekva, zaj sa pojca našo džencnišeho vusevanja hižo mineva, ale vezavame tiež po počasu hižde dosť serbskih titulov, kotrež na nas čakaja. Hač dôs mich svišime mestrujem tute. Kotroze živenia je z nami menujúci Ralf Bumibozi popuču. Tiež Andrea Špitanko a Mazanas Rajnči Postru. A sa hoďžac k germušnému počasi, víta nás na germušu Susan Hemplova. Anitko je tu Sabina Žurova na reče Svobodný džín.

A tyž my sme po drozu živenia popučovali a sme sa podali na nedom jacero miestnosti za našu rozpravu. Miestrem sme sa tule podali do Texasa a to s našim formátom Novosti v obrazach. Tam však je so konstitúdňa vodmiu tak menované Wendish Fest v Texasu. Vod namakače v obraze na našej internetnej stronie a tiež sociálnych sičach. Nimo toho sme so podali do Ralbic a tam nedom dvojce. Tam však mi jachu za išvete džin štvrtk z Bejanku Nového Horta. A konstitúčená potom je so nový rádklubín posvičil. Tež o tým namakače videa a obrazy na našej internetovej stronie. Dále namakače tam impresie z dvorového svedženia v Britných Michalkách a dlhý čas zapšahu, ktoré sú so Krosčicách žonovač dali, môžete si vizu tež obľadať. A v osobitostku za ľubovariu veľkých mašinov tam tež máme. Pokúkte raz, što tam na vás čaká. Naše nuosče ve v obrazách, te namakače viezo v našej app NDR Serbia a so vie tiež v sociálnych sičach na Instagrame abo Facebooku sme viezo tiež ako NDR Serbia zastupení. Česač menšinou, do napo 8 nedamie. Dobranie.

0: nábožné slovo.
1: Mažensa Johanna Hadankec.
2: Ľubí pri posluchario. V napiatých situáciách pomá človeky, když má nešto v rúce. To je napríklad búl, když sa prečuje stresy touka, alebo zvučovania s postami, když pomája sa fokusírovať a nervozitu, alebo snanotý strach kontrolovať. Pred krótkým som sa v dajkej napiatej situácii zase namakala. Bych popúču na seminár a pred sobou mojach dlhú jizbu s čahom. Môj časový plán by perfektne kalkulovaný. A tola bych nemiana. Što sa stane, když sa čas zapoždí? Mám potom v cúzum vôľký mešče hodinu dlho na nekajký zimný železný vauce čakať? A môj seminár? Zvučovaná s postami hižo nepomachu, abych si rožoc krúkomaj zava. Riečas bývoch kulko začúva krúkomaj. Páličku po páličce rozpomínach potenstva Jezusového čerpina. Na koncu však nebych ju same páličky tribná pomoc, fokus nua namakač. Jedna myslička je sa mi uvedomila. Když je môj knies, tute čerpina a smerč za mne, za nás nasozal, dokáž nás ľubuje. Potom přetraje s nami tiež kúžde strach. Všako je nám Jezus sám připravil, ja vostanu s vami hač do konca sveta.
1: Nábožné svoje knieženca Johanna Hadankec na doku a zamovitosti kruščanské vosady.

Časač menšinu do napu 9 je, a tu chceme netko ešte raz poľadať, do koho škotovariu. Seniorový škot to však je na Hajcurec Prava Liga, ktoráž přes cíve leto mesačne dybky romadží. Všetci rajerio sú sa tiež včera zase zetkali, sú to cia cicači rajerio a jedna rajerka, ktoráž sú vo dybky vojovali v cívoletnom turníre. Tak rec včera zatkachu sa pola Karstena v Pančicach Kukovie, tam v jeho gorčmi a rajachu a včera vodobl si z kečbu 2000 a 808 posta dybkami bosči rečka prinje miestno tuteje stácie a to ešte před Achimom Mögelom, ktorýž mieše 200 dybku menie nedom po ním stio vaše potom Eberhard Krošk, ktorýž mieše včera nešto vyhacač 2000 a 600 dybku. No hej, to pak převele na celkunem hodnočeniu nezmení. Tam máme v tutej líze vizotejš pravú líščinu, pravý ranking. Herbert Kretschmer ste dále na prvním miestne a to z nímale 21 tisac dybkami. Nedom za ním je Mikvoš Záhon z niečo tisac dybkami mene a potom jenož 23 dybkou po ním sčiuje Siegfried Hörhoff na cečí miestne v líze seniorových škotuáriu. Nitko maja hišče oktobersku, novembersku a decembersku štáciu před sobou a potom je sezona za leta tež tak rec hižo nimo. 27. oktobra to môžete si hižo zapísať. Zetkaja sa škotovario v Rádvorju, v tamnejším dvorništu a to popúdňu dvemaj po zvučeným vašňu.

0: Nedželus su vobedlerjo gmine Nibelčice z nowoho vjesnanostu volili. Mjoko Domaška je najjace vosu romadžiu a buče s tym nowe vjesnanosta. Čera je so gminska rada skadžuava a Jakub Vočer bie tam namestne. Jakubie, kak vulki da bie zajm na tutem posiedženju?
1: A jara vulki po svojach zastupovacej vjesnanostki Klaudie Liznarovie ne by hižo doobjace teko ľudži na gminskim posiedženju. Objace hač cice či zajm čom tam bie, tež veľa morostných, posiedženie by, ketro krutke a svodke môžu rec a mirne, ľadajo na nemier tež nedželu večer, ako je vobydla pred domom novo voleného vestanosti stava tam škarav a od samo samo video vozeviu. Polícia, kde byš tam prikvátač, to však všetko znajeme, tež votem je so skrutka na gminským posiedženiu poreč, abo susodka je so svoja imava a vonu akciu nedželu večer narečava a také postupovanie jasne za súdživa. Ona však vie, čo to bie, a je gminskú rádu a to prosova, ač nemôli nekak jednať, ako je tuto osoba zaišpošči tiež prečo zasa posedženia gminskej rady, tedy pod návodom nedešeho viesnenostu Andri Bulanka Mliwa, to som sam tiež hižo tam namestne doživil. Gminsce rádičeľo sú to v nezjavnom dželu vobrečeli a štož sú mi zastupere gminskej rady, ale tiež vopetovare a vobedlere jasne prajeli, prija se za mir do gmene skončne začinje.
0: A to se po posedženju gmenske rade tiš ešte raz z novým, volenym, bozovným vjesnanostu porečal, kak punže da s Mirkom Domašku dale dyma vun jako nové vjesnanosta svoje zastojnstvo nastupič.
1: Na přichodnym posedženju gmenske rade konc oktobra chce potom svoju přisahu zložič. Zaradnický zjazk při kloštorskej vodže je nietko vôľbne podvožky krajno radnemu zarade v budyšne přepodal tute přepruvanie vôľbnych podvožkov, za to maja 4 týdne časa a potom môže novovolené viesnenosta zastojnstvo nastupič, kaž prajene konc oktobra to je budže.
0: V obsahu je so nie telko včera večer nebyčicach v obsamknova, abo?
1: No aj to, što je ševak takhle všetko gminská rada rozsúdič má a smie, dá 100 euro smie voňova vobora přiúzač, gmina pýta novú banku za vúmenenie kredita, za to sú zastupovací vesenocce mandát dali, so môže to rozsúdič a zrečenie podpísač, zaldu leží poda nekak 426 euro, dále skvalichu gminsce rádi čeljotva Sku prostvu za bezbariérny prístup k starému konzume v Miłoczycach, kýšie vesne cevk tam na tovarstvu dom přetvaril. Po takým šedný klip dajky je gminské rade.
0: Hej, s Jakubom Vočerjom som porečoval vo včerajším posiedženiu gminské rade Nebelčicach, potom zo sú tam nedželu nového vesnanostu volili. A to jedno si vobedlerio kajštýš gminské rádičeľo přija za skončne mier do gminy začinie.

Včerajšieho skáčuje so menšinová rada nemskeje a to tu nás pola zato frízu v Zátorske, to je v Nižo-Zakske, vopčeli so na tom tiež statnik s stron Serbov a domovine. A s tým je česač menšinou do 9. Nitko strovujú nás Mirčin Veclich.

Vítam vás učebne na slednom septembarskom dňu na Saarskej rádiovom program z Hršobodza zašajtovali ešte náš aktuálny magazín. To kroni až na vás povišti cakajú po takom drobnom novosti aktuálne přínosky a saarská muzika. Dokradnejšie informácie mám net za vás. Ja som Anja Kochoč-Švácová.

Včera sú sa cvonky predsedárstva domovinskej župe Dolná Vúžica zmakali v Sárskom domie v Mišče, vodcojo tam by kvônom šlo z gňoža žinca Planasc. Barkovách sú konc týženiak cestí Miny Vitkojc, vesebný program prezentírovali, potom slyšiš o našom aktuálnym šinosku. Na Dolnosárskom gymnáziumie přigotujú jubilejný zapust a trebajú vašu pomoc, tak to vám kvišči dajome. Jo, a mimo toho pegledňujeme s vami tekštinu novýho udaša našeho sárskeho týženika Nuvecasnik.

0: RTV. Srpski program.
1: Rečne planovanie za dolnú srčinu audio konkrétnej. Pšitvar za základnú šulu Žilovie Pšižo a ve domovine kšelipe zvýsky miaze dolnýho a garnýho úžicu natvaríš. A kutema dalším témam nentovici audio Gregor Klim Dobružin. Rečná strategia za dolnú srčinu dej za lietom ketovabíš a jo neperi až do leta 2021 čižasča planovaná. Tak daleko dosegajú peneze za projekt sroka pla Serbského instituta. Ale také potom dejo sa uvyše serbské rece zamierne koordinirovaš, to sú gronili cvonky strategické kúbky projekta sroka záchadne týždeň na prednem posiešeniu kúbky poličovské pauze. Ugronili sú sa za to, až serbské recné planovanie ve stane o rukách civilnej tvorišnosti státne aktéry, ako ministerstva, okresa alebo gmejne, deje pak nadali zapšegnené byš. Možné strukturálne přiredovanie recného planovania pla zavožbe za serbský ľud alebo ako samostatné tvoristvo sú diskutirovali. Donentečné úsledky živarňov a obradovania strategické kúbky sú internetne pod sroka-plan.org zestajone při spomnejšia zjavnosť, či sú vítane. Vestaňam lepší témie rycne sliežarie ze Severie Nímskeje zmakajú sa vedžincajšnek ve mieste Jena. Na 15. Nímskem dňu slavistiky bužo tam prijedne raz lážaš fokus na dolnosherské ryce. Serbský institút je zastupiony ze svojského tematického rundu ve veci všednostkách žoveto ktoré šance a perspektíve dolnoserbská rycma. S tým, že spiechovaš dialog vo veživeniu ryce, tak ved gornoserbské ryce bude to grono vesem sližarkov a sližarjov institúta obžilio sa až do sobete na fachovém zmakaniu. Modestne gledajú skepticky na struktúrnu zmenu Úžice. 800 modostných je Nímsky zvýsk živarníctvo DGB v Bramborskej a Zakskej Úžice aktuálne obšašal, kak gledajú na zmiene svojej domuny. Z 63% obšašaných miaze 14 do 27 let cujo se neinformirovaných vo struktúrnej zmiene alebo nema žiadnogo zdáša vetogo. Zapšegnených do zmiene cujo se 18%. S tým pekšacujú negatívny trend sledných liet, DGB už o 4 leta také napšašovania možine převiežo. Také negatívne pesužujú mode lúže živienskú kvalitu svojej domuny, skoro povedce obšašaných, co úžicu spúštiš v vilujúcich perspektívu dla. Malomiestne obšižujú to úcenie v základnej šuli Ľudky v Želovie. Nento jo pelepšenie vedvížeš. Přijduce leto, co miesto prijedne kšace ceniš za novú šulskú přitvary. V tom jo informirovala šotoka Doreen Mohauptova kenstuženia na regulárnym vejsnym obchoženiu. Ako groni miesto po napšašaniu serbského programa, co investíciu zapisaš do přijduceho gospodárskeho plána 2007 a 2006. Do gromady zaplanujú 200,000 € za novú tvary. Ga budu zachopiš s tvarjením a ga bužo getove pak nejojasne miesto uchada vedvieci lietnego tvarinia. Šulská viadnica Madlin Gerzic jo vespiet na to pokazova až také vitaj úcpa lidujo dla přemavo úcpných rúmnosťov. Dolná a görná Serbe deje veci kromadu rosť, to co domovina. Zvickové předsedarstvo jo dla toho založilo nový úbjark. Ten dej na tom živaš až cujo se tamne a tudejše Serbe veci ako jaden ľud kroni cvong Franciska Albertova. To je špiš kšeto napšikvat se skromadnými projektami župu. V úbjarku sú do tých miest David Statnik a Bjarna Cyš, tajš neinteresirované mogu se přidružiš.
0: Jadro.
1: Pono lečovské vietro obražia teke žinca nám riednočky žien se spedobnými čierdvažasča gradami a jano por mrokavami, ale je to nevaží, chtož ma šanzu, daž se ven uparajo, nežli odja zase zimnej, viče bužo samo z 23 gradu, šak pamrocone bužo, kren styženia se čoho bužo pochvožiš, veto ešte s temperaturami okolo 23 gradu, dešť nie ovedvížeš.